0: sɛnkyerɛne a na ɔyɛ
1: onyankopɔn a ɛyɛ ho nsɛnkyerɛne yɛfunu a ɛmu ato no ɛbue onyankopɔn ama wo ɛba no bi ato wo nanso sesia mese gye wo ayaresa gye wo awareɛ akwantuo pono no ɛbue adwuma sɛm no a ayɛ den na onyame woasiesie saa bere a wo ba no ɔnwo wate mese wo nnua no ɔbɛtena ase mese wo yere no bɛtena ase wo kunu no ɔnwu bastan de broka yamama saa na kyerɛ sɛm no sɛ ɛmere bi na yɛsoretwam o anifrɛfoɔ mmienu bi baa ne nkyɛn no ɔmoteɛ mu sɛ ahoyɛmmɔbɔ david ba na yesu bisaa wɔn sɛ mogye di sɛ mɛtumi ayɛ wɔ yi ɔmoboaa ne sɛ ha ne ɔwo wurɛ